0: Leni wale leke ola wedo ela akofa mi to gbe na la fi si afikule atata peje mi do wetro boko na we mi bio ma wo be ne ba fa kona mi kumi abe ho mi apata baba de ko mi la do baba mfani o kwa mi do wetro boko na mi davito kan lo di bo fona mi li tata Justine monsieur Faram fofoli de kan Mido et trois bons konami. Regita, et trois nignons non. Et m'hosebe, mila doa loté, na, et wona, et trois toa lofie. Et gomme, nibe, m'blonyale na misan, be, mi blonso. Fwa, amelu omto, na diku mi owa, ye webena, ek bien yvaso daron ou, fwa mdakbe, gangan, mdakbe, gangan ami, ou pata, me ko pata doto mi soa, le, mi doto, le emile wedo jido le ya ni ni apo e bi la no e bi la nyo wa pa mi do ape na mi gba le do ape na mi ke wa we troy ya be nya nya te pe mu jana ni yo oto na pare ka ne o wa koledia mi gbo na kokole fi e be na enu ma o ma wa amede mu woni o e le senjo alo Amélie Blombina, Egbia, science les développer. Les nous sont entonnés les alonnés. Les bacs condi, ne wawo insémination à londine. Voa, et foléo, evado pe dinamibe in vitro à l'eau insémination en coplona. Nous sont entonnés la nonuede, nous soit vici la nonuede la ni vidito. Ne Nyon noa, yem te le sofo kwe towa ebe yine di alo, nyem nya yo. Vwa, si bele ke miya fofode le gblen be, le kondye gbea, e medsine le develope, enti ane nou swan to le alo ne swan yo yi kondya, o la ten wedo de, mse chan le yo vo debe dwo me pe, ne... E nyon nou anto le divi, le dokwe ti nou ye mou, ka flan nou soum le siyo voye, anto le dibe a divya, nebe yi kondia, owe nou suo, o son awabe si dana rofounou, o la ten doene. Ne nebe nde, nye mho, e nou me kuku, glo, fwa ne tobe le nene a, nyao nyao ye nou suo anto diya, ne le alo ne soa. Ne wa ikwandi be dalogbo wa kunume ne be le nene a ne wa yo laten wa wa tenwe evegwan ke mi gbagbun yin be na ke ye mle dibe wa adopte vi so gbanji na mo wa ba po wa mi afofore na susun nyu ede nto be okusu on laten zomo vide si be e foye be fo yo yi yo trogbo wa ku do vi nene le won me o won de pepe evi kwe la ba no sinawe Allo ne nyonu akwebe ye mate wene ni wa ye gbo be la so wa ne bebe ye lonu so anono ko ye doni nu so a e la ten pe fu an qua e vi po la adopte fo ne chan po ebe na ye nto ye peru la so fu lo ebe po dome la dia ye wa ngba onu ma o ma wo ne po te agban ne ba jo egun be enwaya enu sugbo va journal e mesibe de ke miano vi pelagie e kanan mi won nene pakudo ke mama ma uto ugblon be home be enu va dena nene be nu odonago ya fofo ni jangbon pompo kudo hihi anti me en nature e won pata eyin di popo eyin suyu obende gedo son de pia mevo mo kantaro di nu nyo ya lo didi ke mi le di kuro nu anti do wa e po di vo gomi do pe amu nyo e hun e ma nyo ye ntia en ke mu nyo kwa mi ngba a bena mi abe vide a me ne mi le poursuiv vide ya ne mi le poursuiv intere vle oare a me rungba de na susun lo eh ne o le dinde e nu vlede kem la lo so pena owa e nu we ona e na medioa o le dinde ye tobe amede le remona o la tem so e lanu la uwa mea zile kala kone ne be nua kwa donkwa ne ne be didi wan ye tutu na me ina nu ongbo
1: nya fofoa ngba po eh emesonu apasa gato ke la temba no afode de wan ke bele bios fo ameo amedon to tan zian vi gbalo po dona gake voa om dina bina nu subu ne to asi o ba zian vi o e ya nyonu ko va onu babla ze ton ku gomedo kwa me tombe nu babla ava no bioni ave no bioni ne benu aso egboa so kudo o ya po e nu ko le di antipo so kudo e apo npin te pe ke dio la chon kwa entia enya eye wa enyo sibele ke ngbro na mi ni ne e sovaya ndo ape na mi gbogbo de zirikake be na mi o pata mi jagbagba tem le wodo le ke be nu nu mi anti ale be na e doa ne bagbe yinyun ede ni mi o pata ni mi anu emi e gomedo pe aye le yin be na e doa ke e o soda si na mi mi le wa dodo eye le do anti na mi mi anto mi msi te po vale o do dodo ko na mi egbe ko na mi dodo ke kuro e yantia eye di emi to tero eye mi so woni wa mi abe wona ya ke mi wona nya te pe mi a e pe na do me sugbon tin to a me ko do to o do ji be wa planu a o le di da si wa fun wa ye jimi to na ye mi do na pe na mi opatale mi abagbagba ke mi le jiata e ji e ji ani mi le odo yo wa ni mi ve do pe nu alo mi ya do pe bu mi a mi wona yoyo be azoni ke mi zon kaka pe de 420 ade le ke mi po edo no ke mi po be mi la tem troll inti o wa ma gbon be na e pe ya be nu wa e nu gande mu na nyu wa kemi jodo pe a me vale yi voa ye nono me o le va wa mi le di so anzon li ale ne mi a po le ke mi la va 3 silenti do da kwa fi ke mi va doa e le vevele be na mi a li tata anti ko do inti ale be na mi a tem a yi to a di nyo ede mi a be taro di no do me to le ka le fi e nyi be na e nu ne joda me de di le ba plasi ta ba fan vi va tumi ye ne mi po nu po ne kaka ye mi po voa e la gbon fun e la da pe ni ma we la po do nti le mi e jona chan le kia e ye die dia a me ko so na nya va na na mi a o no na to di do na to mi e go be gadu o me a na mo so nya va ne mi we ka bo wa ne ga me va do ye mi po ga me ja we na wa mi tro te na do wan ti be na e nya wa e gbe mi ja we nti dolo ke wan no to di ne adoto boa ne ame so veve sese ye be va de nya na wa ne ame abe nya gbagble ame abe nya munyo to chan ne mu doji be apala nu o mate va de nya na o ne mle di to poro de so gbo o mate va de nya na o mna mi ano vire be kpori mu e so ke va ya be mi ano via ke be trova gbo nye le fan vi nu kenti o e nya re be so va ye mi be mi bio e be bio to poro wale nyawo me a ke ye a me di o ho nu po mo a kwe to wa o gbezire ka be nyonu wa a sha o be ni nyonu wa gbe vu ye ke ye be tro va gbo ni a e fan vi be tata pi chéri ne ye la o nu gbe gbele alo e nya ke ngbo e wo alo e mle di to poro wa re et la tin so en yan va. Donc a et nous on wa élevé vélé et dio wa amedo la honwa po la be en yan wa ya me aso va fie ma en yan wa mu hian bo la so e va fi o de ka flan nu nya di do be ni emi o pata mi gbon ne nu o yo nye a re a me aya ye mu nyu o e be va a me a munyo ele di do nti bu ye be va ke wan le ko chon po edo wa o la gbon ne wa nu o yo po be ye nye wan vo e wan gba hian be na o la do nti o wa ke wan ajo bonu ye nti a e nu o mi di be mi a so da de gba ku do ga me a musu no a me gbogbodi o ko no na ka go do yo mu yo no wa o su na gbo so mi a me ko do na ka mi a ya me kodona kamia kan le to emi privilegio emi egon be miawe jena gbagba glo voa mosu gbogba no na kagodo ye le yo mi awa chon va sona wa to so vanana mi kwa kenyi be gami amu suno wa nemi hoka imi va mi dona gbea kokoko pwe bonjour yo bonsoir yo mi foin ahoya mi foin e voilà tonya di voa be ava noté mi a dogbe sibe mi pan kon mi anono be mi a dogbe a ho metore a meade a meade a meade a a egbe dodo a manu didi o bo amagbon bi na dodo de kare ka won we hiana mi be mi a so pe edo a pan kan lo di be na mi a me ko no toto dia iso yemi si wakudu egbe patale mi so do mi nam doa ejojinam ale egbe kwa maune yeji ne ba irami wagba no irami le egore pepe mi kwa wetuwa ne ba jijinami mama mauto wetuwa ne nyono mawena akwete benua papa sodine Saint Joe Pelagi Joe Star Saint Joe Abel papa ave domenya mi dogbe na so kaka evlike mi dogbe na fokofi so davie mi dogbe ne pelagi mi dogbe na foleo eso nyi kona kwe mama yovi elebe tonton bruno so gbadago ebenezer so bagida nyaba mi veve ko pata no todia mi be we trois ne bano boko ne mi on pata ame nu veve ala plomi be kosira ki mi mila dia joda blada wetroga ni mila no zule neni wede be wana me Michel Tomega Jero Dakucha mi do akpe no vevele wa wele kperu mi antile mo down dopia
2: Canal FM j'adore.
3: Attention, attention mesdames et messieurs, voici pour vous
4: la pub.
5: Bonjour monsieur, j'aimerais régler toute la marchandise et les frais de livraison. Serait-ce possible de m'envoyer votre QR code ou alias le compte?
6: Voilà, je viens de vous transmettre mon QR code marchand.
5: Parfait, j'effectue le paiement avec mon compte Mix.
6: Oh, déjà reçu? Ah, mais c'est instantané!
7: Avec l'option PayBCAO dans la super app Mix2Go, payez vos fournisseurs en temps réel, qu'ils soient au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans tout autre pays de l'UMOA. Vos paiements sont instantanés, traçables et sécurisés. Téléchargez dès maintenant la super app Mix2Go et effectuez des paiements et transferts sans frontières. Mix, votre partenaire de confiance en mobile money.
8: 93.5
9: Canal FM.